tia mo frɛ wo dia tia mo sɛ dia me tia mo ya so yo na mi a obɛ ya ma wo obɛ dia ma wo samania biara